0: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i djece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
0: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Kada Metal Farm

0: ime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Bila je to Mahrina u 4 minuta do 4. Sljedeći na listi su nam Ceca, Saša Kovačević, ali pre toga Kaća Živković. Stvar se zove Surova realnost. Dobar dan.

0: Tako smo se lepo razmrdali uz Tropico Band i stvar koja se zove Haluciniram. Slušaj 6.3, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Danas tražimo kralja kolekcionara među estrinacijom. Dragan Kojić-Keba je priznao da ne izlazi iz kuće bez pet ogledala. Ima ih u svakom džepu, u kolima i u svim jaknama. Naša koleginica, na primjer, skuplja cvetne broševe.
3: Ja trenutno imam kao kolekciju Lego Formula 1. Kao imate sina, kao pa imam, on voli to Lego kocka.

0: govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Trending hitovi i samo dobar bit.